0: njemu bit će bolje stan. Jer uz nas su sile svemira, proće ovo vrijeme burno, bit će bolje, znam sigurno,
1: bit će bolje.
0: Treba imat samo strpljenje.

sretnemo u gomili svijeta, a sam za tebe samo jedna budala što tu šeta. Da li će se nešto promijeniti ikad? A jednom danom si mi rekla neću to staviti nikad. U polusnu vidim sebe kako ti ljubim lice. Amor je potrošio na mene sve svoje strelice. Ali nisam ja jedini koji te gotivi. Svemir se zustavlja na tren jer hoće da ti se divi.

0: Zabavno-muzički program Radio Kotora. Vikendom bez dnevnog reda.
1: Subotom od 16 sati. Provedite dio vikenda sa nama, slušajući aktuelnosti i zanimljivosti iz domaćeg i svjetskog show biznisa. U rubrikama Showtime Music Box. Box. A negdje oko 17 sati slušat ćete probranu muziku u rubrici
0: Pola sata bez riječi,
1: gdje vas očekuju albumi domaće i strane muzike, kao i pregledi festivala.
0: Vikendom bez dnevnog reda.

Reci kad smo to prestali biti djeca, naukli sive fasade, ponizno zabili glave u pjesak. Daj reci kad smo to postali dosadno trijezni,

0: Marketing Radio Kotora 032 325 842 i 032 325 843.
1: Mazda modeli pretvaraju vožnju u čistu umjetnost. Sada je pravi trenutak za novu Mazdu. Očekuju vas posebne akcijske cijene i pogodnosti za sve modele. Za vožnju bez kompromisa, savršenu kombinaciju dizajna i japanske tehnologije. Posjetite naš salon u Donjoj Gorici Podgorica i izaberite svoju Mazdu.
2: Teško je fokusirati se na važne stvari kada vas opterećuje pozadinska buka. Zato Elektroprivreda Crne Gore nudi svim domaćinstvima način da utišaju brige, lako i bez stresa. Svoj dug otplatite jednostavno, uz fiksnu ratu od samo 20 eura. Zaboravite na zatezne kamate, strah od isključenja ili dodatne troškove. Iskoristite priliku do kraja juna, podijelimo teret.

0: Centralna informativna emisija Kotorska hronika radnim danima od 16:30 na talasima Radio Kotora.
1: Slijedi ogledalo štampe, listamo naslovne strane dnevnih novina, Pobjeda, Vijesti i Dan. Počinjemo od naslovnice Pobjede. Što čeka država? Zabrinjavajuće vršnjačko nasilje u ekspanziji. Nema nade da će uskoro biti bolje. Jedan od sagovornika Pobjede kaže da kad već porodica ne mari, institucije uzmu stvar u svoje ruke. Roditeljima djece nasilnika oduzeti starateljstvo. Juratović otvaranjem pitanja Prevlake, Milatović ide na ruku radikalima i euroskepticima. Analiza. Politički analitičar objašnjava da Knežević bez Mandića ne može više nikad ući u vlast. Musić. Mandić bez DNP-a nema polugu nad PES-om. Profesor dr. Vasilije Kostić komentariše novi zakon o upravljanju privrednim društvima u državnom vlasništvu. Proces profesionalizacije menadžmenta državnih firmi više je obmana nego realnost. Pogled sa strane, najbolji mogući rasplet. Podgorica više neće u Beograd po instrukcije. Intervju fotografkinja i istoričarka umjetnosti Maja Đurić za Pobjedu o knjizi Analogni mostovi svjetlosti hrvatski crnogorski fotografi. Fotografija čuva ono što istorija često prećutkuje. Prelazimo na nezavisni dnevnik Vijesti. Trendovi produbljuju podjele među maturantima, trauma maturske večeri. Sve skuplje proslave završetka školovanja stvaraju pritisak kod roditelja, ali i kod maturanata koji zbog straha od nepripadanja često ni ne dođu na svečanost. Profesorica hemije Ana Milović u učionici gradi ljubav prema nauci. Predanim radom stvara šampione. Država i ove godine nedovoljno spremna za borbu iz vazduha sa vatrenom stihijom. Tanka flota za požarnu sezonu. Ambasador Japana u Crnoj Gori Naohiro Tsutsumi za Vijesti. Prepoznajemo vaš napredak ka članstvu u Evropskoj uniji. Grad Hotel očekuje prve goste nakon 5 godina. Sveca otvaraju 1. jula. Bojan Pančevski, novinar Wall Street žurnala i autor knjige Zavjera o Sjevernom toku, priča iznutra o eksplozijama koje su potresle svijet. Dan piše, napad na Sjeverni tok bio je prekretnica u modernom ratovanju. Crna Gora suočena sa dvodecenijskim trendom gubitka biodiverziteta kojem znatno doprinose i požari. Vatra godišnje sprži najmanje 150 km kvadratnih teritorije. Kaznena politika u krivičnim predmetima. Za 2 godine 452 osuđujuće presude pred višim sudovima. U Bijelom polju izrečeno skoro 200 godina zatvora. Sk- Skoro 16.000 građana zaposlenje traži duže od 3 godine, bez posla i 204 magistra i 14 doktora nauka. Doktor Marija Đorđević Bučni Beograd zamijenila idiličnom pivom. U selo Brezna došla na odmor i ostala da liječi ljude. Kako je najavljeno da će zakon o skupštini uskoro biti u proceduri, poslanica URE Milena Vuković kaže da još uvijek nisu vidjeli taj dokument. Pravila za poslanike nestala na putu do plenuma.

0: servisne informacije.
1: Danas nema planiranih isključenja električne energije, navode iz CEDIS-a. Prijemni ispit za upis u prvi razred srednje muzičke škole održat će se sutra 22. juna po sljedećem rasporedu: solfeđo i teorija muzike u 9 sati, provjera posebne nadarenosti učenika u 10 sati, solfeđo u 11 sati, instrument u 11, solo pjevanje u 12 sati. Ukoliko se na prijemnom ispitu ili na elektronskom upisu pojave još neki kandidati, za njih će naknadno biti organizovan prijemni ispit. Nakon položenog prijemnog ispita, učenici su obavezi da se upišu elektronskim putem. Upis će biti otvoren 23., 24., 25. cijeli dan te 26. juna do 15 sati preko sajta upiši.edu.me. Lista kandidata se objavljuje na oglasnoj tabli škole. U toku su i prijave za edukativno pokaznu radionicu Ploviti sa vjetrom, koju organizuje javna ustanova Pomorski muzej Crne Gore. Radionica je namijenjena djeci uzrasta od 9 do 12 godina i održavaće se od 29. juna do 3. jula svakog dana sa drugačijim aktivnostima koje vode stručnjaci iz različitih oblasti, od pomoraca i jedriličara do pedagoga i muzejskih savjetnika. Završna večer revije dokumentarnih filmova Dok večeras od 19 sati u kinu Boka donosi izbor savremenih i klasičnih ostvarenja. Program otvara film Šapat Alekse Bujišića, a slijede dokumentarac Perast Mrtvi grad Velimira Stojanovića, animirani film Uroš Mata Uljarevića, kultni kratki film Vlatka Gilića Zategni dele, film Zapisi Đorđa Vojvodića, kao i duhoviti dokumentarac Branislava Bastaća Žedne česme, Ulaz slobodan. Izložba slika Post analogni signali akademske slikarke Milanke Mirković otvorena u Gradskoj galeriji do 7. jula. U opštoj službi Doma zdravlja Dobroti danas do 14 sati radi doktorka Tatjana Radošević-Hajtnik. U popodnevnoj smjeni od 14 do 21 sat radi doktor Vladislav Pejaković. U dječjem dispanzeru danas do 12 sati radi doktorka Biljana Đurović. U hitnoj službi 24 sata dežuran je doktor Jovan Milović. U drugom dijelu emisije Nedjeljni razgovor Radio Kotora od 10 sati i 30 minuta postpartum dula Vesna Pavić, savjetnica za dojenje i predsjednica nevladine organizacije Nutris, Centra za svjesno roditeljstvo, govorit će o značaju stručne i emocionalne podrške ženama u periodu nakon porođaja, kao i o ulozi partnera i porodice u procesu oporavka te prilagođavanja na novu životnu fazu. Emisiju ređi vodi Sanja Čavor, a reprize na programu istog dana u 19 sati i 30 minuta. Kao što smo već rekli, od 15. juna startovala je ljetnja šema Radio Kotora, koja kao i uvijek donosi pregršt zabavnih emisija. Nedjeljom u 9.30 počinje emisija Boka u mom srcu, u kojoj ponovo slušamo 100 kotorskih dragulja prema istoimenoj knjizi Jovana Martinovića, uređuje Saša Karajović. Drugi dan vikenda i dalje prepoznatljiv po epicentru Dragana Sklendera Pelea, koji počinje u 11.30.

0: Marketing Radio Kotora 032-325-842 i 032-325-843.
1: Mazda modeli pretvaraju vožnju u čistu umjetnost. Sada je pravi trenutak za novu Mazdu. Očekuju vas posebne akcijske cijene i pogodnosti za sve modele. Za vožnju bez kompromisa. Savršenu kombinaciju dizajna i japanske tehnologije. Posjetite naš salon u Donjoj Gorici Podgorica i izaberite svoju Mazdu.
2: Fakultet za mediteranske poslovne studije u Tivtu raspisao je konkurs za upis nove generacije studenata. Osnovne studije sa programima menadžment i bezbjednost marina i jahti, menadžment u carinskom, špediterskom i agencijskom poslovanju, menadžment u nautičkom turizmu, sportu i rekreaciji, specijalističke jednogodišnje studije, nautički turizam i upravljanje marinama, master studije u trajanju od 2 godine, moduli turizam, carine, špedicija i agencijsko poslovanje i bezbjednost marina i jahti, doktorske studije, 3-godišnji program iz oblasti nautičkog turizma. Prijave i upis su u toku radnim danima od 9 do 14 sati. Više informacija potražite na sajtu fmstivat.me, kontakt telefoni 032-671-786 i 069-288-045. Fakultet za mediteranske poslovne studije, tvoje sidro znanja na obali Mediterana.
3: Prodavnica Beko u Škaljarima 102, servis komerc za vas, besplatna dostava. Akcija, ostvarite 20% popusta na kompletan asortiman Beko ugradne tehnike uz garanciju od 5 godina. Pouzdan kvalitet po odličnoj cijeni. Beko u Kotoru 032-326-813, u Tivtu Luke Tomanovića 5, pozovite 032-674-619, uvijek lijepe vijesti iz servis komerca, prodavnica Beko u Škaljarima.
4: U toku je upis na Fakultetu za menadžment Herceg Novi. Fakultet je akreditovan i licenciran za savremene studijske programe osnovnih i postdiplomskih akademskih studija. Smjerovi na osnovnim studijama su menadžment u turizmu i hotelijerstvu, porezima, carinama i osiguranju, financijama, računovodstvu i bankarstvu i poslovnoj informatici i elektronskom biznisu. Na postdiplomskim akademskim studijama nudi se mogućnost studiranja na jednogodišnjim specijalističkim kao i 2-godišnjim master studijama u oblasti poslovnog menadžmenta. Upisni formular možete popuniti putem online forme na sajtu fakulteta ili nas posjetiti u Meljinama u Herceg Novom. Više informacija na broj 031-332-900 ili posjetite sajt fakulteta www.fm-hn.com. Naučite da budete uspješni. Fakultet za menadžment Herceg Novi.
0: Marketing Radio Kotora 032-325-842 i 032-325-843.

0: predlažem da slušamo humorističku emisiju Epicentar.
1: Malo iza zemljotresa, moj džede vario tribine na seoskom stadionu. Znači, mi smo imali var prije svih. Dragi i dragice naše, ne emitujemo obveznice, nego emisiju. Danas ćemo se dotaći građevinarstva, politike, umjetne pameti, luksuza, papučara, ribara, stopera, koalicionih partnera, tu je i naš hit ispod tuša, bidoni, to su parking šampioni. Toliko na početku, idemo ka svršetku. Dok je viceva, bit će i nas. Drače. Kad vidim bagere, dizalice i mješalice po kotoru, očekujem da na sljedećim izborima biramo zgradonačelnika. Ne pratim politiku jer je ona svakoga ispratila. Broj dozvola za boravak u Crnoj Gori nadmašio broj oduzetih vozačkih isprava. Pitao sam vještačku inteligenciju kad ćemo ući u EU. Naljuti se ona, kaže, na vještačkom sam disanju. Bilo bi dobro da političari više pričaju o ekonomiji, ali i tada bi sve ostalo na priči. Tri četrivica bez šlica. Saobraćajni policajac zaustavio motoristu koji je stvarao veliku buku. Motorista se opravdava. Isprobavam novu vrstu motora. Odlično, onda isprobaj i novu vrstu kazne. Pričaju dvojica preko rive. Trebaju ti četvorica da te donesu do groba. Jes, a samo jedna da te ukopa. Te kuda ta čerka hvali se majci na muža. Divan je, divan, pažljiv, daje mi sve što tražim. Majka ljutito reče, znači da mu onda ne tražiš dovoljno. Gospodine, kaže policajac, jeste li pili nešto? Jesa kapućino. Duvajte. Opa, 2,8% mlijeka. Sve je pošlo u ništa. A što ti je luksuz? Jes, kupiš zimske gume, a znaš da ove zime nećeš nić. Oli kod mene imam stan na dan. Bi da je noć. Rekla mi je, prvo operi suđe pa raširi veš. E, neću ja po tvome. I prvo sa raširio veš. Tetka, kako je vrijeme u London? Sumaglica, a kod vas besparica. Odvrćem vodu, šušti česma, ispod tuša ide pjesma. Pauče, odvedi me, odvedi me u radnju za bidone. Pauče, odvedi me, oće auto da mi sklone. Bidoni, to mogu samo oni. Čuvat mjesto u sezoni, to su parking šampioni. Bidoni, to mogu samo oni. Čuvat mjesto u sezoni, to su parking šampioni. Mala karampana. Kaže jedan kotorski ribar, mreža, apartman, novčanik, meni je pun jedino telefon. Ta isti kotorski ribar kaže svom drugu lovcu, što misliš ko od nas više brije? Ne znam. Ti? Kako? Ti si lovac, pa moraš iza kučka. Hauk, i ti si ribolovac, pa moraš i za mačku. Lapsus. Utakmice između Primorca i Katara završena je pobjedom kotorskog tima. Crna Gora ide u Europu autoputem bar Boljare, mostom preko Veriga i zaobilaznicom oko Kotora. Dva Kotoranina stopiraju i stane im neki tip sa jugom. Sjednu oni, stari usporio, niđe 30 ne prelazi. A, kako vozim? Divno, kao da asfaltiraš. Slušate komendiju od emisije na 99 megaškerca. Ovo je epicentralna šala sedmice. Slušate komendiju od emisije na 99 megaškerca. Ovo je epicentralna šala sedmice. U Briselu se održava međunarodni simpozijum o građevinarstvu. Tema probijanje tunela. Učesnici su eminentni stručnjaci iz ove oblasti koja je posljednjih godina doživjela pravu ekspanziju. Među njima su i naši. Predstavnik Švajcarske kaže: mi kad probijamo tunel, prvo se trudimo da donesemo strateški plan od početne do završne faze i kako će on uticati na okolinu. Predstavnik Njemačke ističe: mi kad probijamo tunel, prvo izračunamo koliko će to sve da košta. Zadnjeg dana seminara naš predstavnik reče: mi kad probijamo tunel, prvo probijemo rokove. Sve je smiješno pri humoru. Kako koalicioni partneri dijele vlast? Prvo pregovaraju, onda dogovaraju, probleme stvaraju, nepodobne isto varaju, rođake utovaraju, ništa ne odgovaraju i uvijek samo varaju. Nikad nisam volio skraćenice. NPR nije NPR, nego na primjer. OK nije OK, nego u redu. Je li ti nešto rekao DR? Nije DR, nego doktor. Povećan ti je CRP, nije CRP, nego C-reaktivni protein. Dobro, što ti je rekao doktor? Da sam mrt. A nisi mrtav, to ti je magnetna rezonantna tomografija. Znaš li ti što na engleski znači Black Friday? Znam, ali ko nema para, svaki petak mu je crn. Sudija prije početka suđenja pita svjedoka: znate li koliko se dobija za lažno svjedočenje? Znam, znam, već su mi dali 600 eura. Upravo nam se javio slušalac koji nam je vidno ogorčen rekao: pošteno sam platio svoju diplomu 3000 eura i neću dozvoliti da me sada uči neko koji je dobio za 500. Toliko, dragi crtica C, za danas. Ponovo smo tu za 7 dana. Do tada samo veselo od uva do uva, sve nas samo osmijeh čuva. Ton emisiji dao je Kristijan Đuranović Kiko, a glas Dragan Sklender minus Pele. Hvala na saslušanju, nemojte što zamjeriti i pozdravite doma. Za kraj, drača sa početka. Malo iza zemljotresa moj džede je vario tribine na seoskom stadionu. Znači, mi smo imali var prije svih.

0: Marketing Radio Kotora 032 325 842 i 032 325 843.
1: Mazda modeli pretvaraju vožnju u čistu umjetnost. Sada je pravi trenutak za novu Mazdu. Očekuju vas posebne akcijske cijene i pogodnosti za sve modele. Za vožnju bez kompromisa. Savršenu kombinaciju dizajna i japanske tehnologije. Posjetite naš salon u Donjoj Gorici Podgorica i izaberite svoju Mazdu.
2: Teško je fokusirati se na važne stvari kada vas opterećuje pozadinska buka. Zato Elektroprivreda Crne Gore nudi svim domaćinstvima način da utišaju brige, lako i bez stresa. Svoj dug otplatite jednostavno, uz fiksnu ratu od samo 20 eura. Zaboravite na zatezne kamate, strah od isključenja ili dodatne troškove. Iskoristite priliku do kraja juna, podijelimo teret.
3: Beko i dosta toga preko. Kupite Beko No Frost frižider i dobijete čak 7 godina garancije. Plus poklon usisivač u vrijednosti od 132 eura. Akcija traje do kraja juna, a način registracije pogledajte na našem sajtu eurotehnikamn.me. Beko, jer nema preko.

0: Zabavno-muzički program Radio Kontora.
1: Vikendom bez dnevnog reda.
2: Subotom od 16 sati. Provedite dio vikenda sa nama, slušajući aktuelnosti i zanimljivosti iz domaćeg i svjetskog show biznisa. U rubrikama
3: Showtime
4: Music Box Box Box.
2: A negdje oko 17 sati slušat ćete probranu muziku u rubrici
1: Pola sata bez riječi,
2: gdje vas očekuju albumi domaće i strane muzike, kao i pregledi festivala.
1: Vikendom bez dnevnog reda.

0: reprezentacija Crne Gore osvojila svjetsku ligu. Danas je Svjetski dan muzike, Međunarodni dan joge i Svjetski humanistički dan.
1: ...95,3 i 99,0 MHz.

0: servisne informacije.
1: Danas nema planiranih isključenja električne energije, navode iz CEDIS-a. Prijemni ispit za upis u prvi razred srednje muzičke škole održat će se sutra 22. juna po sljedećem rasporedu: solfeđo i teorija muzike u 9 sati, provjera posebne nadarenosti učenika u 10 sati, solfeđo u 11 sati, instrument u 11, solo pjevanje u 12 sati. Ukoliko se na prijemnom ispitu ili na elektronskom upisu pojave još neki kandidati, za njih će naknadno biti organizovan prijemni ispit. Nakon položenog prijemnog ispita, učenici su obavezi da se upišu elektronskim putem. Upis će biti otvoren 23., 24., 25. cijeli dan te 26. juna do 15 sati preko sajta upiši.edu.me. Lista kandidata se objavljuje na oglasnoj tabli škole. U toku su i prijave za edukativno-pokaznu radionicu Ploviti sa vjetrom, koju organizuje javna ustanova Pomorski muzej Crne Gore. Radionica je namijenjena djeci uzrasta od 9 do 12 godina i održavaće se od 29. juna do 3. jula svakog dana sa

drugačijim aktivnostima koje vode stručnjaci iz različitih oblasti, od pomoraca i jedriličara do pedagoga i muzejskih savjetnika. Završna večer revije dokumentarnih filmova Dok večeras od 19 sati u kinu Boka donosi izbor savremenih i klasičnih ostvarenja. Program otvara film Šapat Alekse Bujišića, a slijede dokumentarac Perast Mrtvi grad Velimira Stojanovića, animirani film Uroš Mata Uljarevića, kultni kratki film Vlatka Gilića Zategni dele, film Zapisi Đorđa Vojvodića, kao i duhoviti dokumentarac Branislava Bastaća Žedne česme, Ulaz slobodan. Izložba slika Post analogni signali akademske slikarke Milanke Mirković otvorena u Gradskoj galeriji do 7. jula. U opštoj službi Doma zdravlja u Dobroti danas do 14 sati radi doktorka Tatjana Radošević-Hajtnik. U popodnevnoj smjeni od 14 do 21 sat radi doktor Vladislav Pejaković. U dječjem dispanzeru danas do 12 sati radi doktorka Biljana Đurović. U hitnoj službi 24 sata dežuran je doktor Jovan Milović.

0: Marketing Radio Kotora 032-325-842 i 032-325-843.
1: Mazda modeli pretvaraju vožnju u čistu umjetnost. Sada je pravi trenutak za novu Mazdu. Očekuju vas posebne akcijske cijene i pogodnosti za sve modele. Za vožnju bez kompromisa. Savršenu kombinaciju dizajna i japanske tehnologije. Posjetite naš salon u Donjoj Gorici Podgorica i izaberite svoju Mazdu.
2: Fakultet za mediteranske poslovne studije u Tivtu raspisao je konkurs za upis nove generacije studenata. Osnovne studije sa programima menadžment i bezbjednost marina i jahti, menadžment u carinskom, špediterskom i agencijskom poslovanju, menadžment u nautičkom turizmu, sportu i rekreaciji, specijalističke jednogodišnje studije, nautički turizam i upravljanje marinama, master studije u trajanju od 2 godine, moduli turizam, carine, špedicija i agencijsko poslovanje i bezbjednost marina i jahti, doktorske studije, 3-godišnji program iz oblasti nautičkog turizma. Prijave i upis su u toku radnim danima od 9 do 14 sati. Više informacija potražite na sajtu fmstivat.me, kontakt telefoni 032-671-786 i 069-288-045. Fakultet za mediteranske poslovne studije, tvoje sidro znanja na obali Mediterana.
3: Prodavnica Beko u Škaljarima 102, servis komerc za vas, besplatna dostava.
4: Akcija, ostvarite 20% popusta na kompletan asortiman Beko ugradne tehnike uz garanciju od 5 godina. Pouzdan kvalitet po odličnoj cijeni.
3: Beko u Kotoru 032-326-813, u Tivtu Luke Tomanovića 5, pozovite 032-674-619, uvijek lijepe vijesti iz servis komerca, prodavnica Beko u Škaljarima.
4: U toku je upis na Fakultetu za menadžment Herceg Novi. Fakultet je akreditovan i licenciran za savremene studijske programe osnovnih i postdiplomskih akademskih studija. Smjerovi na osnovnim studijama su menadžment u turizmu i hotelijerstvu, porezima, carinama i osiguranju, financijama, računovodstvu i bankarstvu i poslovnoj informatici i elektronskom biznisu. Na postdiplomskim akademskim studijama nudi se mogućnost studiranja na jednogodišnjim specijalističkim kao i 2-godišnjim master studijama u oblasti poslovnog menadžmenta. Upisni formular možete popuniti putem online forme na sajtu fakulteta ili nas posjetiti u Meljinama u Herceg Novom. Više informacija na broj 031-332-900 ili posjetite sajt fakulteta www.fm-hn.com. Naučite da budete uspješni. Fakultet za menadžment Herceg Novi.
0: Marketing Radio Kotora 032-325-842 i 032-325-843.

0: Ustonskinja i učiteljica Dobrotske Čipke Ljubica Krivokapić pokazuje da se kulturna baština najuspješnije čuva onda kada se znanje istražuje, živi i nesebično prenosi dalje. Međunarodni festival Kotor Art, Dom Brankovi dani muzike, u okviru tradicionalnog serijala Kotor Art Talenti organizuje koncerte najboljih učenika škole za osnovno i srednje muzičko obrazovanje Vida Matijan iz Kotora. Koncert će biti održan sutra 22. juna kao svojevrsni predtakt festivala u koncertnoj dvorani muzičke škole Crkvi Svetog Duha sa početkom u 20 časova. U organizaciji Autokarting Saveza Crne Gore i Automotosportskog kluba Podgorica Racing Team danas će se održati brdsko autotrka Podgorica Kući 2026. treća po redu ovogodišnjeg šampionata Crne Gore. Za trku je prijavljeno ukupno 66 takmičara u svim klasama, a među njime i vozači iz Automotosportskog kluba Kotor koji su bili ekipno prvi na premijernoj trci u našem gradu. Pioniri Primorca u konkurenciji 64 ekipe osvojili su drugo mjesto na prestižnom turniru Habavaba u Italiji, koji se smatra nezvaničnim klubskim prvenstvom svijeta. Kotorani su u finalu izgubili od Podgoričke Budućnosti 18-11. Vrijeme s jutra pretežno sunčano i toplo uz slab do umjeren razvoj dnevne oblačnosti. U popodnevnim satima, prvenstveno u planinskim oblastima, moguće je tek ponegdje kratkotrajna nestabilnost. Vjetar slab do umjeren, najčešće sjevernih smjerova. Jutarnja temperatura vazduha od 12 do 24 stepena, a najviša dnevna od 25 do 37 stepeni. Pratili ste infopregled za 21. jun. U tonskoj režiji Božidar Nikolić, u studiju Nataša Janović. Hvala na pažnji.
1: Infopregled.

0: korisne informacije.
1: Danas nema planiranih isključenja električne energije, navode iz CEDIS-a. Prijemni ispit za upis u prvi razred srednje muzičke škole održat će se sutra 22. juna po sljedećem rasporedu: solfeđo i teorija muzike u 9 sati, provjera posebne nadarenosti učenika u 10 sati, solfeđo u 11 sati, instrument u 11, solo pjevanje u 12 sati. Ukoliko se na prijemnom ispitu ili na elektronskom upisu pojave još neki kandidati, za njih će naknadno biti organizovan prijemni ispit. Nakon položenog prijemnog ispita, učenici su obavezi da se upišu elektronskim putem. Upis će biti otvoren 23., 24., 25. cijeli dan, te 26. juna do 15 sati preko sajta upiši.edu.me. Lista kandidata se objavljuje na oglasnoj tabli škole. U toku su i prijave za edukativno-pokaznu radionicu Ploviti sa vjetrom, koju organizuje javna ustanova Pomorski muzej Crne Gore. Radionica je namijenjena djeci uzrasta od 9 do 12 godina i održavat će se od 29. juna do 3. jula svakog dana sa drugačijim aktivnostima koje vode stručnjaci iz različitih oblasti, od pomoraca i jedriličara do pedagoga i muzejskih savjetnika. Završna večer revije dokumentarnih filmova Dok večeras od 19 sati u kinu Boka donosi izbor savremenih i klasičnih ostvarenja. Program otvara film Šapat Alekse Bujšića, a slijede dokumentarac Perast Mrtvi grad Velimira Stojanovića, animirani film Uroš Mata Uljarevića, kultni kratki film Vlatka Gilića Zategni dele, film Zapisi Đorđa Vojvodića, kao i duhoviti dokumentarac Branislava Bastaća Žedne česme, Ulaz slobodan. Izložba slika Post analogni signali akademske slikarke Milanke Mirković otvorena u gradskoj

0: Marketing Radio Kotora 032-325-842 i 032-325-843.
1: Mazda modeli pretvaraju vožnju u čistu umjetnost. Sada je pravi trenutak za novu Mazdu. Očekuju vas posebne akcijske cijene i pogodnosti za sve modele. Za vožnju bez kompromisa, savršenu kombinaciju dizajna i japanske tehnologije. Posjetite naš salon u Donjoj Gorici Podgorica i izaberite svoju Mazdu.
2: Teško je fokusirati se na važne stvari kada vas opterećuje pozadinska buka. Zato Elektroprivreda Crne Gore nudi svim domaćinstvima način da utišaju brige, lako i bez stresa. Svoj dug otplatite jednostavno, uz fiksnu ratu od samo 20 eura. Zaboravite na zatezne kamate, strah od isključenja ili dodatne troškove. Iskoristite priliku do kraja juna, podijelimo teret.
3: Beko i dosta toga preko. Kupite Beko No Frost frižider i dobijete čak 7 godina garancije. Plus poklon usisivač u vrijednosti od 132 eura. Akcija traje do kraja juna, a način registracije pogledajte na našem sajtu eurotehnikamn.me. Beko, jer nema preko.

0: Put oko svijeta za 80 i nešto minuta.
1: Bez viza, čekiranja, prtljaga.
0: Kroz svijet zabave i umjetnosti, misterija i legendi.
2: Vodi vas oko planete
1: Saša Karajović.
0: U prvom ovogodišnjem ljetnjem izdanju predstavljamo najprecjenjenije turističke lokacije u Evropi. Govorimo i o zvaničnim simbolima Mundijala 2026. A podsjetit ćemo se i nekih od filmova o najvažnijoj sporednoj stvari na svijetu. Nakon reklamnog bloka govorimo o novim albumima Madone i Rolling Stones koji bi trebalo da budu objavljeni tokom mjeseca jula. I najavit ćemo veliki koncert Bryana Adamsa u Herceg Novom 26. juna. U muzičkim pauzama danas slušamo najbolje plasirane numere na proljećnom izdanju European Top 44 liste. A evo kako glasi broj 1. U pitanju je Alex Warren i Fever Dream.

Jedna njemačka platforma za poređenje cijena analizirala je recenzije posjetilaca kako bi otkrila koje popularne evropske znamenitosti turisti smatraju precijenjenim. U istraživanju su između ostalog uzeti u obzir prosječne ocjene recenzija, gužve, čistoća i odnos cijene i doživljaja, a na vrhu liste našao se čuveni dvorac Versailles na periferiji Pariza. Iako je riječ o jednom od najpoznatijih evropskih dvoraca, čiju je raskoš izgradio kralj Louis XIV, istraživanje pokazuje da veliki broj posjetilaca iz Versaja ne odlazi baš oduševljen. Gotovo trećina negativnih recenzija kao glavni problem navodi prevelike gužve. U recenzijama se između ostalog napominje da je nemoguće uživati u dvorcu sa tolikim brojem ljudi naguranih u prostorije, a u takvoj gužvi sve djelo je pomalo i nebezbjedno. Primjedbe su i da nema dovoljno toaleta za toliki broj ljudi, a za svaki dio dvorca potrebna je posebna ulaznica. Za kraljevske i kraljičine odaje čuveni vrt. Pa ipak, među recenzijama se pronađu i pohvale, da je u pitanju prelijepo mjesto koje vrijedi posjetiti, fantastična arhitektura i nevjerovatna umjetnost. Toliko istorije na jednom mjestu. Na drugoj poziciji liste najprecijenjenijih znamenitosti u Europi našao se Park Güell u Barceloni. Iako je riječ o jednom od najpoznatijih Gaudijevih projekata, prepoznatljivom pošarenim mozaicima i neobičnim arhitektonskim rješenjima, dio posjetilaca nije bio impresioniran. Jedan od komentara je da ulaznica košta čak 18 eura kako biste prošetali nečim što liči na seoski park. Unutra su tri kuće koje se bolje vidje na internet stranici. Do ulaza vam treba čak 20 minuta hoda uzbrdo. S druge strane, jedna novija recenzija daje drugačiji utisak. U pitanju je lijep park sa nekoliko odličnih mjesta za fotografisanje. Preporuka je da se ulaznice kupuju unaprijed i najbolje je ići ujutro, odmah po otvaranju parka. Treće mjesto na listi najprecijenjenijih znamenitosti starog kontinenta je Sikstinska kapela u Vatikanu, poznata po slavnim Michelangelovim freskama na plafonu. Iako je riječ o jednom od najvažnijih umjetničkih prostora na svijetu, posjeta nekima nije baš ostala u lijepom sjećanju. Mnogi su se žalili na užurbane obilaske, velike gužve i zabranu fotografisanja čuvenog plafona. Umjetnine su nevjerovatne, no zbog gužve u kojoj stojite rame uz rame kroz cijeli muzej, teško je cijeniti bilo šta osim činjenice da ste platili preskupe ulaznice da biste mogli da uživate u par minuta u završnoj odaji Sikstinske kapele. Pored Versaja, Güella i Sikstinske kapele, na top 10 listi najprecijenjenijih turističkih atrakcija u Europi za 2026. godinu nalaze se i dvorac Neuschwanstein u Bavarskoj, Praški dvorac, Krivi toranj u Pizi, Brandenburška kapija u Berlinu, te još tri znamenitosti u Parizu, Triumfalna kapija, Louvre i Eiffelov toranj.

Put oko svijeta za 80 i nešto minuta. Oko planete bi se mogli obmotati milioni filmskih traki koje su napravljeni ili će tek to biti. Saznajte nešto više o omiljenim filmskim zvijezdama, novim i starim filmovima. Showtime tek što nije počeo.

0: Put oko svijeta za 80 i nešto minuta. Marketing Radio Kotora 032 325 842 i 032 325 843.
1: Mazda modeli pretvaraju vožnju u čistu umjetnost. Sada je pravi trenutak za novu Mazdu. Očekuju vas posebne akcijske cijene i pogodnosti za sve modele. Za vožnju bez kompromisa. Savršenu kombinaciju dizajna i japanske tehnologije. Posjetite naš salon u Donjoj Gorici Podgorica i izaberite svoju Mazdu.
2: Fakultet za mediteranske poslovne studije u Tivtu raspisao je konkurs za upis nove generacije studenata. Osnovne studije sa programima menadžment i bezbjednost marina i jahti, menadžment u carinskom, špediterskom i agencijskom poslovanju, menadžment u nautičkom turizmu, sportu i rekreaciji, specijalističke jednogodišnje studije, nautički turizam i upravljanje marinama, master studije u trajanju od 2 godine, moduli turizam, carine, špedicija i agencijsko poslovanje i bezbjednost marina i jahti, doktorske studije, trogodišnji program iz oblasti nautičkog turizma. Prijave i upis su u toku radnim danima od 9 do 14 sati. Više informacija potražite na sajtu fmstivat.me. Kontakt telefoni 032 671 786 i 069 288 045. Fakultet za mediteranske poslovne studije, tvoje sidro znanja na obali Mediterana.
3: Prodavnica Beko u Škaljarima 102, servis komerc za vas, besplatna dostava. Akcija, ostvarite 20% popusta na kompletan asortiman Beko ugradne tehnike uz garanciju od 5 godina. Pouzdan kvalitet po odličnoj cijeni. Beko u Kotoru 032-326-813, u Tivtu Luke Tomanovića 5, pozovite 032-674-619, uvijek lijepe vijesti iz servis komerca, prodavnica Beko u Škaljarima.
4: U toku je upis na Fakultetu za menadžment Herceg Novi. Fakultet je akreditovan i licenciran za savremene studijske programe osnovnih i postdiplomskih akademskih studija. Smjerovi na osnovnim studijama su menadžment u turizmu i hotelijerstvu, porezima, carinama i osiguranju, financijama, računovodstvu i bankarstvu i poslovnoj informatici i elektronskom biznisu. Na postdiplomskim akademskim studijama nudi se mogućnost studiranja na jednogodišnjim specijalističkim kao i dvogodišnjim master studijama u oblasti poslovnog menadžmenta. Upisni formular možete popuniti putem online forme na sajtu fakulteta ili nas posjetiti u Meljinama u Herceg Novom. Više informacija na broj 031-332-900 ili posjetite sajt fakulteta www.fm-hn.com. Naučite da budete uspješni. Fakultet za menadžment Herceg Novi.
5: Marketing Radio Kotora 032 325 842 i 032 325 844.

širom svijeta pjevaju zvijezde i oni koji to nisu, a slušaju se hitovi za jedan dan ili vječnost. O tome i mnogo čemu još govorimo u našoj muzičkoj kutiji. Za nekoliko minuta otvaramo Music Box.

0: toliko u ovom putovanju oko svijeta za 80 i nešto minuta.
1: Novi susret zakazujemo u nedjelju na peronu 95,3
0: ili doku 99 MHz.
1: Polazak je u 16 sati.
0: Do tada vas pozdravljaju vaši vodiči oko planete
1: Sanja Čavor, Tamara Vuković,
0: Saša Karajović.
2: Zabavno muzički program Radio Kotora, subotom
1: u 9 sati.
2: Zrnca mudrosti.
1: Od 10:30.
3: Previja.
2: U 14. Muzička geografija. Od 16 sati.
0: Vikendom bez dnevnog reda.
2: U 18 sati.
0: Inostrana top lista Radio Kotora.
2: Nedjeljom
1: u 9 sati.
4: Boka u mom srcu. U mom srcu.
2: U 11:30.
5: Predlažem da slušamo humorističku emisiju Epicentar.
6: Jao, glupogli predlog.
2: U 14.
7: Čuvari sna. Za
8: ona dobra, dobra, dobra, stara vremena.
2: Od 16 sati.
1: Put oko svijeta za 80 i nešto minuta.
2: U 18.
0: Domaćica. Pregled aktuelne Exiu muzike i lista najslušanijih hitova.

0: Marketing Radio Kotora 032 325 842 i 032 325 843.
1: Mazda modeli pretvaraju vožnju u čistu umjetnost. Sada je pravi trenutak za novu Mazdu. Očekuju vas posebne akcijske cijene i pogodnosti za sve modele. Za vožnju bez kompromisa. Savršenu kombinaciju dizajna i japanske tehnologije. Posjetite naš salon u Donjoj Gorici Podgorica i izaberite svoju Mazdu.
2: Teško je fokusirati se na važne stvari kada vas opterećuje pozadinska buka. Zato Elektroprivreda Crne Gore nudi svim domaćinstvima način da utišaju brige, lako i bez stresa. Svoj dug otplatite jednostavno, uz fiksnu ratu od samo 20 eura. Zaboravite na zatezne kamate, strah od isključenja ili dodatne troškove. Iskoristite priliku do kraja juna, podijelimo teret.
3: Beko i dosta toga preko. Kupite Beko No Frost frižider i dobijate čak 7 godina garancije. Plus poklon usisivač u vrijednosti od 132 eura. Akcija traje do kraja juna, a način registracije pogledajte na našem sajtu eurotehnikamn.me. Beko, jer nema preko.

Ako nemate vremena da slušate razne top liste iz regiona, ako nemate živaca da pretražujete internet i čitate muzičke časopise, ako vas baš zanima šta slušaju naši susjedi, imamo rješenje za vas.

0: domaćica.
1: Štovani slušatelji, lijep pozdrav iz Zagorja. U nastavku programa čuti ćemo još jednu prekrasnu skladbu. Na stihove Zdenka Glazbića glazbu je uradio Teletekst u suradnji sa Croatia Ultrazvukom. Molim vas pljesak po pevku domaćica izvodi Kućanica.
2: Iz Ljubljane do Zagreba stigli smo vrlo brzo, gdje nas dočekuje Marko Kutlić, pobjednik ovogodišnjeg Zagrebačkog festivala, sa pjesmom Uzmi i drugi dio mene. Tu je i Ivana sa novim hit singlom U šaci te imam, a Parni Valjak nastavlja da niže uspjehe sa novim vokalnim solistom Igorom Drvenkarom, a novi singl nosi naziv Danas nisam svoj.

Iz Zagreba put nastavljamo do Novog Sada, gdje nas dočekuju izvorne zvijezde iz Vojvodine koje su u pomoć pozvale i kolege iz drugih krajeva. Tako su frajle u novom sastavu snimile singl sa Željkom Samardžićem Srijeda, a Tijana Bogićević prilično neočekivano napravila duetsku numeru sa Marcelom, Lijek za bol.

0: domaćica.
1: Zdravo je rani rance, od Miljarske do Jablance. 12 mjeseci u godini na bosanskom zovu se vako. Kokuznjak, manjak, žumanjak, zelenik, broznik, žegava, žerava, zviždanja, zrvanj, cener, smrzanj, nedarnik. I sad ako želite čuti vaš šlager sezone u minulih 365 dana, slušajte emisiju Domaćica.
2: Put nastavljamo do Sarajeva, gdje nas dočekuju balade u izvođenju kako onih iskusnih, tako i novih izvođača. Zdravko Čolić kao da se vratio na fabrička podešavanja sa predivnom numerom Ne daj da ostarim sam, za koji je, uslovno rečeno, odgovorna Maja Sar. Mirza Selimović je u pjesmi Da neko pita donio dah Novog Sada, s obzirom da je autorka pjesme Beba Balašević. A Tifa je poetično poručio Rasplele se kose Bosne.

0: Macica.
1: Braćo i sestre, zaove i zaovičići, sve krve i sve krvičići, kumovi i pobratimi. Kao što znate, u školi se imao sve slabe ocjene, osim iz muzičkog 5. Otac mi reče, sram te bilo, imaš sve jedinice, a tebi je do pjevanja. Zato sam vas pozvao da se okupimo ođe oko ovoga tranzistora, da čujemo što nam je za danas pripremila naša mila i premila, naša draga i predraga domaćica.
2: Stižemo i do Crne Gore, gdje nas ovoga puta dočekuju Hannibal sa novim singlom U potpunom mraku, te Momčilo Zeković Zeko sa pjesmom Volio bih sa albuma Džep sa tajnama 2.

Ako nemate vremena da slušate razne top liste iz regiona, ako nemate živaca da pretražujete internet i čitate muzičke časopise, ako vas baš zanima šta slušaju naši susjedi, imamo rješenje za vas.

0: Marketing Radio Kotora 032 325 842 i 032 325 843.
1: Mazda modeli pretvaraju vožnju u čistu umjetnost. Sada je pravi trenutak za novu Mazdu. Očekuju vas posebne akcijske cijene i pogodnosti za sve modele. Za vožnju bez kompromisa. Savršenu kombinaciju dizajna i japanske tehnologije. Posjetite naš salon u Donjoj Gorici Podgorica i izaberite svoju Mazdu.
2: Fakultet za mediteranske poslovne studije u Tivtu raspisao je konkurs za upis nove generacije studenata. Osnovne studije sa programima management i bezbjednost marina i jahti, management u carinskom, špediterskom i agencijskom poslovanju, management u nautičkom turizmu, sportu i rekreaciji, specijalističke jednogodišnje studije, nautički turizam i upravljanje marinama, master studije u trajanju od 2 godine, moduli turizam, carine, špedicija i agencijsko poslovanje i bezbjednost marina i jahti, doktorske studije, 3-godišnji program iz oblasti nautičkog turizma. Prijave i upis su u toku radnim danima od 9 do 14 sati. Više informacija potražite na sajtu fmstivat.me. Kontakt telefoni 032 671 786 i 069 288 045. Fakultet za mediteranske poslovne studije, tvoje sidro znanja na obali Mediterana.
3: Prodavnica Beko u Škaljarima 102, servis komerc za vas, besplatna dostava. Akcija, ostvarite 20% popusta na kompletan asortiman Beko ugradne tehnike uz garanciju od 5 godina. Pouzdan kvalitet po odličnoj cijeni. Beko u Kotoru 032 326 813 u Tivtu Luke Tomanovića 5. Pozovite 032 674 619. Uvijek lijepe vijesti iz servis komerca, prodavnica Beko u Škaljarima.
4: U toku je upis na Fakultetu za menadžment Herceg Novi. Fakultet je akreditovan i licenciran za savremene studijske programe osnovnih i postdiplomskih akademskih studija. Smjerovi na osnovnim studijama su menadžment u turizmu i hotelijerstvu, porezima, carinama i osiguranju, financijama, računovodstvu i bankarstvu i poslovnoj informatici i elektronskom biznisu. Na postdiplomskim akademskim studijama nudi se mogućnost studiranja na jednogodišnjim specijalističkim kao i 2-godišnjim master studijama u oblasti poslovnog menadžmenta. Upisni formular možete popuniti putem online forme na sajtu fakulteta ili nas posjetiti u Meljinama u Herceg Novom. Više informacija na broj 031-332-900 ili posjetite sajt fakulteta www.fmsrednja-hn.com. Naučite da budete uspješni. Fakultet za menadžment Herceg Novi.
0: Marketing Radio Kotora 032 325 842 i 032 325 843.

0: Marketing Radio Kotora 032-325-842 i 032-325-843.
1: Mazda modeli pretvaraju vožnju u čistu umjetnost. Sada je pravi trenutak za novu Mazdu. Očekuju vas posebne akcijske cijene i pogodnosti za sve modele. Za vožnju bez kompromisa, savršenu kombinaciju dizajna i japanske tehnologije. Posjetite naš salon u Donjoj Gorici Podgorica i izaberite svoju Mazdu.
2: Teško je fokusirati se na važne stvari kada vas opterećuje pozadinska buka. Zato Elektroprivreda Crne Gore nudi svim domaćinstvima način da utišaju brige, lako i bez stresa. Svoj dug otplatite jednostavno, uz fiksnu ratu od samo 20 eura. Zaboravite na zatezne kamate, strah od isključenja ili dodatne troškove. Iskoristite priliku do kraja juna, podijelimo teret.
3: Beko i dosta toga preko. Kupite Beko No Frost frižider i dobijete čak 7 godina garancije. Plus pokon usisivač u vrijednosti od 132 eura. Akcija traje do kraja juna, a način registracije pogledajte na našem sajtu eurotehnikamn.me. Beko, jer nema preko.

0: Marketing Radio Kotora 032-325-842 i 032-325-843.
1: Mazda modeli pretvaraju vožnju u čistu umjetnost. Sada je pravi trenutak za novu Mazdu. Očekuju vas posebne akcijske cijene i pogodnosti za sve modele. Za vožnju bez kompromisa. Savršenu kombinaciju dizajna i japanske tehnologije. Posjetite naš salon u Donjoj Gorici Podgorica i izaberite svoju Mazdu.
2: Fakultet za mediteranske poslovne studije u Tivtu raspisao je konkurs za upis nove generacije studenata. Osnovne studije sa programima menadžment i bezbjednost marina i jahti, menadžment u carinskom, špediterskom i agencijskom poslovanju, menadžment u nautičkom turizmu, sportu i rekreaciji, specijalističke jednogodišnje studije, nautički turizam i upravljanje marinama, master studije u trajanju od 2 godine, moduli turizam, carine, špedicija i agencijsko poslovanje i bezbjednost marina i jahti, doktorske studije, 3-godišnji program iz oblasti nautičkog turizma. Prijave i upis su u toku radnim danima od 9 do 14 sati. Više informacija potražite na sajtu fms.tivat.me, kontakt telefoni 032-671-786 i 069-288-045. Fakultet za mediteranske poslovne studije, tvoje sidro znanja na obali Mediterana.
3: Prodavnica Beko u Škaljarima 102, servis komerc za vas, besplatna dostava. Akcija, ostvarite 20% popusta na kompletan asortiman Beko ugradne tehnike uz garanciju od 5 godina. Pouzdan kvalitet po odličnoj cijeni. Beko u Kotoru 032-326-813, u Tivtu Luke Tomanovića 5, pozovite 032-674-619, uvijek lijepe vijesti iz servis komerca, prodavnica Beko u Škaljarima.
4: U toku je upis na Fakultetu za menadžment Herceg Novi. Fakultet je akreditovan i licenciran za savremene studijske programe osnovnih i postdiplomskih akademskih studija. Smjerovi na osnovnim studijama su menadžment u turizmu i hotelijerstvu, porezima, carinama i osiguranju, financijama, računovodstvu i bankarstvu i poslovnoj informatici i elektronskom biznisu. Na postdiplomskim akademskim studijama nudi se mogućnost studiranja na jednogodišnjim specijalističkim kao i 2-godišnjim master studijama u oblasti poslovnog menadžmenta. Upisni formular možete popuniti putem online forme na sajtu fakulteta ili nas posjetiti u Meljinama u Herceg Novom. Više informacija na broj 031-332-900 ili posjetite sajt fakulteta www.fm-hn.com. Naučite da budete uspješni. Fakultet za menadžment Herceg Novi.
0: Marketing Radio Kotora 032-325-842 i 032-325-843.

0: svima, ja sam Nevena Bošević, a vi slušate Radio Kotor. U mojim očima scena
1: iz filmova. We ready? For the good things to come? Likewise.